Kwa di buwao. Nde pati NDC na daka nanti. Hansi imege mege. Imege mege. Eh? Sini na bagwa vumnozo vumnohia. No chia he nyire gige ikoli jizo kwa. Oga de kwa guo. Oga de kwa ge. Mimege mege. Me vumnohia vumnozo. Ah, so chia ma ba kwa he na chizo. Eh? No aga de kwa ge. Kendi ne kunka wa bapati NDC ne kunka. Adegwa anekubwa nego naira ikutatwa lume manage mbembu monato ya umonato ya adegwa aina hutubwa o yabu ndo bebe ndio bebe kale kuna hawa bola. Otu NIPSS na mplisi beke. Buwama na otobu nchukwe ba huu. Kani mena platu. Kwa di buwao. Neba hii amere. Hiri la mbomboso. Unyo abula noso. Makana mena tinsa duyin. Odembe. Odebrele.

nke bezuko benechi gara aga no o de no nwa nwaju o de tawo tawo nihi na mwamadi abo Alex Ekubo ka kwanyere ugwu ikpazo echi gara aga ankwa rozi ndem mado de kan nekwu mba obula ndo foro mana ga abo ndi de ndo akonye nwa nwa nwa mazo kwa ihu se na emene osu mana ga abo ko foro gbua mana sekwa o kaburobia lanodo amen.